0: وأنصتوا لعلكم ترحمون.
1: Saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam.
2: Hidayah FM.
3: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم